0: Ay, di gid ta matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Baklarex, Anna!
2: Exciting!
3: Pusay!